0: ha le twe kaofela ho jwalo ntate
1: marunya ha se le motho ba nke kopa o leta le bona
0: ho jwalo ntate waka
1: ke go ntate mpolo ke go tsonya ha o morena ne nya ka lamba hala le di ntate tata majwana ha se le ntate ba sotho ba hesu dinela ntate khabane ke tsitalo go ntate se bata ke sena se petsetsela mme ngwana a sa le mo fela thari mme ntho tse ntle ke ratwa ke bohle mme se se dinnete mme mathula hohle ntate ke tsamaya galaleleng ya morena ntate mantswe ya bohlokwa le amoele ntate hlapang matsoho kgafetsa ntate poharinyakane melala ntate banana ba ipatile ntate ga dibuta ntate nnete mokoka ntate kgalemadi ao sele wa mokwena mme wa go boloke legateng la gao morena nkgone pokolang go sa nna ntate mogolo go sekepallo mela o shwa ha di emele nkgone ge tla fua ka legefo mme kobela ka moseng wa pedi nkgone o tsewa o ikepete mme ngwanana o fela ntate setse o sitse mme ke kgosha ke lapa ntate binelang morena sefela se setšha ntate mogolo